Tolok dai tui ruai pia boleh pada cemina ke film Parinita da poile cukut kini ke program kirwai Hindi. Kini program da wan gajpile naka Akashwani juai.

Gwneud o ac asfan i sylon gi chwbwr eich di'n jentia gi o bwrwyd y pi da o bwnt i'r lygian. Da hatwa o bwy i gi chwbwr gi o bynia, da ni beidwa i ia gini gi mat gi o gongsan. Nid o'n step gysni o sdang o blai gi India i gi ylang gwa arsni yong gwa BRICS Foreign Ministers. Chim o gondrat sang ma, o to o wadang manhigo gwa jing e hei to. Wag kam yo ki yo kre nei da ki paten yi gude tip kam ki Gen Z hawa kalam haga program Skillerate arajar arwan ru de wai pa ba yi ga surok wag yin ki yam bypass bridge nei venta ki kari he ki wa lai cha sor sh long us dang na wa lum yi gi tip yong gi yong gi sem ling ba ga census arajar arpao niao na do ga khan ru trik yong unaisan kini to gi khubor ki wa banya ke India da pun mango ye ge lang yong gi menteri bari ko arsni ye ge tip le kam ko 2 days BRICS foreign ministers meeting ko sdang nado men step ke sngi ye ge ni ge lang da pun lai do menteri kor bari ge India Dr. S. J. Shankar hagini ye lang da uchi mentale da ki he ki man gi menteri yong ko BRICS wo kam do le ge khot ki cha khur snya bha ki bo uchi menta hagini ge lang do ong le wa da khur snya bha won gi le ya uman yo menteri rang ba do yang kari Narendra Modi hagini ge lang hagini ge lang do ong lebi menteri kor bari yang ke BRICS da sam kliang ki ya ki bot ki budia he to o ki jing e ha ga pertai le da mani ha ga ri le ne ha ga pertai bro ko wi le ne benta i bit i biang i wa wan ra ye yes nyau tho jing mud lang ha chwa yang ge lang ye chem lang yang ki menteri ke sarkar o pher ne liang u Dr. Jay Shankar ne ge sngir pen manu ye ge lang he to wa ki Umi kemat nagi ri kuman ar yang mamlai gara peman han New Delhi. Nya yang menteri korbari yang ke India riyo laru lewa wicham wa upra menteri negeri Chile. U Francisco Perez Makena ne step haga begini pun ar ya kelam ki Jepang ki mat ki UMKM hito wa ki ri. Coco Jay Shankar depan manu le iya gilang wa menteri korbari yang ke South Africa Ronald Lomola wa kamjo le u yang ke Brazil Umoro Vieira. U menteri rang ba yang kejelami ghalia Konrad Kongel Sangma ada ong uwa ichna ya ki lat kamai leni i yoki okre dang manhi i ketika jing e ke kru ba yang ke sorkar kama ne ba san pao ne ke spa ki jong chnong ba ke jelna to ki bru leni ki kena kru khulut ki retip ki kam ki te ki Gen Z ye ni Konrad de pensnyau ha klam ha ke jelang yang ke program Skillerate arjar ar pound ru ye ke depan mandak chnat kre kam yang ke labor employment with a skill development ha gwen yang sang mar ong u wa kam an ru pau ha jar ngut kena ro lo sia gi ji kam yo ki yo kre man lo snem ha Meghalaya pente bule wa kam ge jela de kre lang go ge Asian Development Bank ne ban ta wo pun klan ye sdang he ta wo gi sap kre kam o pher ne yang sang ma ong bule wo Meghalaya de chna ko de yong kahi ite rukom he to open royal ne open he open kemai sap kre kam hadin bagi skim gi ure bewa yarap kerchan de sarkar India mau ye bhagi open mi ye ite rukom yo nong leni ijing mi i warap ha kamar yo ruti de ban cho cho ure ong wa kam pra pau klor tengka de wo mang wa open lut he to we pen klan open roy ye gi sap kre kam gi ni gi les nem ki wa de lai ke sorkar jela ni ke sini ye wa wai pa ba ye yingkin ye ro tip kam ko yam bypass bridge ko em chetre yong wa yam kam chiven ta wa wai lat wai luti wo kam jo le wa pun du na ye khin ya khin ra he to we lai wan gi kri he che sor shlong hadin i cha khang i wel his nem wo lai ne yingkin rim ne ba wo suba ta wo ni yingkin man go ko wum de chingan ba wo lai ki kri he Nelyang Deputy Chief Minister yang kesorkar jela uman le menteri yang kesanat PWD uba Preston Tensong. Dan cuma juga bentar awa wai pak bak yang ini jingkin guru penyesok yang kesurup. Hapa ke cenong hei em lang u MLA katan uma daman bak lamari wagi sahab yang kesorkar. Yang ini jingkin dan cena hapa ke Special Assistant.

0: kan ke jing meya ha ke jing leki spot le job le rem le isnya wo to mto dam de go daku se Delhi se Kolkata andre se go wea timid e para is yo sang suk sang tenat yo em ke jing ye jan ke jing man perlok de bon kamre ge po office system system system de yimi yo yimi se tu se ge interface office tournament yo wa de meling no gi tai ki kamu bon kam ge po office te ni ge jabe nyo ki le fresh ko heti po kamu refresh jabe ngi de dem ne te te yo gi le ki ke men ir khai le ki to le job le rem le mem per ge jing le ki sport and way job rem te henry hadin ukut ne tu wan hadin menelai office ngi te kreat ngi kam ge jam ki le ge jabe nyo ki de mon de darab yo ge refresh
1: teh itu an wagi players mah wah UAM ki kena ki urap cerkai mah kini leki ki UAM kata kasap aku football ni ni hati kiat kamong ni dari ye ki rio ada MQ yo ucimenta haki department mah
0: department
1: dari ye bi u kena I kujuk kejak hai to begitu
0: oh hai kujuk kejak hai to begitu hai kini sinam gede dep yo I wa penilai ki inter office temu DM ki kena kan ro yang I han nege district yang I ki urap start we leki urap cerkai leki temu dia ki yo di okra yo ki mah dan re hari ini gisngi gua ni yo man kata tu man cemji